0: wa ngararia atuke hare gugacara ge tuke gedumu atuke ukagari kigumo mudithi karati na maragwa na keno iyo ntari kimero gore na inyanya biro gore na ke dari toji hare go mukuyu tuthi hare go kauro tuthi hare gatuya tuthi hare go katia tuhi tukire gidhabo tukewe tukwege nere mwenye mwikari wa kanyenya ini mwikari wa kagema akiri ya ini muranga taoni na maragwa bobo mwenye to deny ni yes na to deny ni ori tule kire liye na rwebo non-stop okena furahi night
1: yeah
0: muranga otomu kagira wega wwe tukira 92.8 ono nige 92.2 okena FM takeover rwebo top sisi ndio wale. Sisi ndio wale. Tuonane tariki sio 28 na 29.

0: tugaga turi amure tutingika ukarega piu ukoiga kabaure kufu kufu I hede toge kora sikielio ukamenya we muamure ndukwaria kuguo ri reke njuge ona ithwi muno muno muno nitucangeire muno okay. Kuhe atugatiria itu deto imakirite.
1: Thank you so much. Ni mwagithio muno ni mbundu gwito Joseph Unyaga kuma kuria Kirugwia. Githika muno mwana witu ni ngatho nyingi muno makiria ni tondu wa gwitikira gukorwo kiri hamwe na ithiro cinirwo muthi. Githaniria muno Kirugwia na ugithirie Mr. Ngiri muno muno ni ndona mundu gwito Alex wa Jamii Bishori egoku ati mekwara raini rev. Gai. Niliga mekwara raini. Si hai tu mama. Kuna mwena wa mshadha pito ipisao na kenia mwge idhia mwudu kito jeri wanya meteo na kenia mwge idhia muno makiri ya rusini ruwa mwudhi kama mwuse nangu ona kenia mwge idhia ni dhaigiri nade kamero kwe tatuna ime uje tikirie tu debir eha ha ni edili draiga nila pasta mkururi ogesho kereria ni ogo torore la najira ya mwanya muno makiri ya maruo mare ya magera huo ni hatu gatiri o mare ya dhure oro uguo maruo marea magera gira ruo rwa mbere wakangali ni atuhe ni rwa shirika ni atuhe ni igirwa mushi ruo ali hama kia na yu hadu hakuwa la raini na hakugulirwo ni dha igiri na deka mirogo tatuna imwe

Anthony Samuel Icon ugurite tigiti umwe make sure no agura wakeri na wagatatu kabokinya wagatatu yi idari ritara thirai nigetha uingire draw ine ya shilingi nuthu milioni ucio ni mundu umwe ningire uwatha kamakiria moguo ukongerera meke zaidi yes yes ukongerera meke zaidi ya kuinuka na cashback tauri na mundu iha already ni athakite maita kenda aretwo John Karimi athakite maita kenda ni ayo cashback ya shilingi ngiri kenda haya maita kenda ngiri kenda anyway efage hau kamweke ni gaku no ni ndagikwira ithaa riri ritanathira wina ndagika 10 korone niwe ndagika ici 10 ngicutithia wira wega ate o ndagika tigiti kidojui no kajuria kiuria na ujurie kiuria ni yaniko ndungigura tigiti 10 haha ndagika ini icio ciatigara na ume utari na kirio kwendaga kana ume utari na ngiri ithano kana ume utari na nduthu milioni Nilikana ido isi yodhe regu lirago kuna otomiro besa valivari ni cash money. Ido isi no otomiro besa valivari ni cash money. Kwa uwe tigiti umo timo iganu. Ayikodo unako hekido. Weni ugule tigiti ginya lide ya uliruo stop. Congratulations. Kongra kiratu. Kiria okwe daga ne wamukira. Kiria okwe daga ne wamukira. Utali uliruo guwari. Kwa ugele tima iganu okaremo. Geri ya rege. No geri ya rege. Mudhikiri ya ukonewa ukana FM. Rainbow Top. Ukono kuo. Ukwa murago. Na ajireri ya kiagirire. Noga talili yoega. Uka mukira rainbow yoega. Uka heone toega. Noga soko kaino kana kanyamu umodo. Aikodulo na kanyamu kawuli. Niwe ya wakumune nema. Ni ule ni hidari ya kuino Saturday. Na kikorodulo wa igira kudu goku uli. Ona wedirero wa mudu kwa igira goku. Litali ya bere mudhenya wa umudhi. Hena matano ma jomo. Maraba kuna egele liyo mudosio. Mudu teriga nake akakaribisho na Mary. Magana. Nake mudu utathakite umudhi. Akaneo kiria aku igurida. Githiku. Wefage. Na tuareka ni anikuri ya kwa star. 624 hash. Star 624 hash. Wana wahenya star 624 hash. We siagurile kiria ureda. Goku heda kika igei kumi haha. Tualika na odagika. Modu wa iwewega uhoroyo. Ukagula tigiti odagika. Ginyalithia uriona kido. Ikono wana kanyamu. Naduna iwa daku kwa taha. Nyadika kira kaya SMS hali ya gake na mono dhino wa WhatsApp. Nikitha goro yako na wega ikala ya kiwi toega dame nyahari modu wa kwa muka hadu. Ona waga ukadua. Na uli idhirika na gati ya nikone ato tarigi no horosio na jirani na muno. Emuli keru. Nikitha doma giteideke. Ama na mnagani. Magutane mwagerele. Made kuhata wakona mwagwa mwame tokaya. Yoku iwamu ige. Uga hathiatia. Ehe. Mudu tae kanya mwaga ke modo. Vaisi ni wikedi. Niogo vya gadeti. Niogo vya koholohia. Niogo vya kolega kiade. Niogo vya wekoleo kweda. I'm telling you. Kaka uduga hata muno. Uinu kena kiria ureda. Mudhenya wa umudhi. Idhali tanadhira. How neho challenge ili. Kwa doka star 624 hash. Ini star 624 hash. Star 624 hash. Na abeo gwela wakami save star 624 hash. Ukami adika munyaka. Ukami adika blessed. Ukami adika kiradhimo. Nigeza ukime dialogu. Kwa hivyo wako wako lirikana. 92.2. Ango saimwe haha. Papi chulo. Tuende kazi.

0: na kukole kwa star 624 hash mambo inafanyika, kukole kwa star 624 hash mambo inafanyika, mambo inafanyika. Bwana mudhaki Rodrigo Hernandez, ukipenda Rodri, atakuwa natoka nje hapa, atakuwa natoka nje Rodri. Aigre mudhaki Mateo Kovacic, amwana watu mia City. Ate mambo inafanyika kule na kugo star 624 hash mambo inafanyika. Aka umaja mudhaki Rodrigo Hernandez, ukipenda Rodri. Aka igira mudhaki Mateo Kovacic, amwana watu mia City. Aya kwa ya mudhaki Mark Gwehi, ngeza mudhaki Jeremy Doko katunyogo kona jena raigini mudhaki wa timu ya Chelsea. Makoya matari na wasiwasi daika ni Amiro Gwetada tunaidano tutikitia daika 35. Mudhaki nani huyu? Enzo Fernandez katikira mudhaki Moises Caicedo. Cole Palmer weno fila kwa hidele pasi jega huko wana mudhaki Guso. Go nini penalty ama namna gani? Refa nasema tena hakuna penalty. Ju Pedro anasema ameshikwa tena hapa. Kwa nasema hamna penalty. Amo mambo inafanyika. Dhechi mudo guto madha ugudito shirigi giri 94. Ugudito shirigi giri 94. Ugudito shirigi giri 94. Cashback ya shirigi giri 94. Wena cashback ya shirigi giri 94. Kule kwa star 624 half. Kule kwa star 624 half. Kule kwa star 624 half. Ndi kana turabi dhin one number 5 peke yake. Turabi dhin one number 5 only. Turabi dhin one number 5 only. Turabi dhin one number 5 only. Turabi dhin one number 5 only. Jeremy Doku gati kina mudhaki Mark Gwehi ya kwaya pasi jaga kule boxi nuke kutu na mutwe. Ane mudhaki Wesley Fofana. Jeremy Doku olegi boxi ni etime Chelsea. Jenga bili tatu raka fuga ni adhaki ya kwaya pasi jaga kwa kabuto uja. Ane kona waruto jenu mudhaki Wesley Fofana ni kona ya timu ya City. Mwana Chelsea daga etekedie kure gari ya ona hanini. Kifidi kiki kia keli matokelo kia kifidi kia bere ayo miti kuyumi ya kogo na kifidi kiki kia keli dakale gari ya ona hanini ayo miti kuyumi ya nikona yamo na Manchester City kulikuni mudhaki Zeki. Kule kwa star 624 hash mambo inachemka. Kule kwa star 624 hash mambo inachemka. Kule kwa star 624 hash mambo imechemka kuchemka. Kule kwa star 624 hash tatengero kwa wana nikigi kumira mudhaki Zeki, Ryan Zeki. Kwa ya guwa kwa igoro wa kerada kia kemefage nikona ya mwana City. Kani ya Amiro Gwetada tunamugoja tutigiti ya dage kata 20. Bado ni sufuri bin sufuri. Chelsea sifuri, Manchester City sifuri. Kifugo kwa kifugo. Kaliga kwa na guhezo ya kikwe mudhaki Jeremy Doku. Kwa ya ligi Zeki pole boxing ya mufira kwa kwa goalkeeper kwa ya mudhaki Sanchez. Ni goalkeeper kirore timu na watu ya City. Kaliga mufira na guhuko kule kwa mudhaki Joe Pedro na mufira kwa mraihu muno. Ukayone ya dhaki ya timu ya City. Makabia kuhuli ya dhuda matari na wasiwasi Bernardo Silva. Ukayone mudhaki Mateo Kovacic. Agatha kana mudhaki Bernardo Silva guwako kwa mudha kwa mudhaki Jeremy Doku. Agatha ngararole te box ni ya timu ya Chelsea. Mark Gwehi. Noe na ufira kwa hidere Mark Gwehi. Kabeta kura kwa mudhaki Kushinanov. Kwayone mudhaki Ante Semenyo. Semenyo noe na ufira kwa hidere Semenyo. Kahoro tako jaga muna kure ni mudhaki Maku Kurea. Mwakaruta mufira jani kone gea timu ya City. Ameanza kusukumo tena hapa mwana Chelsea. Ameanza kusukumo sukumo tena hapa. Asanti sana mudo guto Rafaeli. Mudo guto Rafael Sirigi Grinite 7. Mudo guto Rafael Kimani. Rafael Kimani Shrigi Giri 97 Katasia Star 624 half. Adomaransha agora number 5. Ado marasa agora number 5 o godeta tikiti kumi na mugwanja kaligo kona goku kegito na mutwe na mulaki wasiru fafana a modogo to Rafael agodeta tikiti 17 akeno kana shirigi green 97 na mini siamini shirigi green 97 shirigi green 97 kata si star 624 half
1: hey
0: aya tene kazi aya kwa ya mufira mudaki Jackie Pascal agada mudaki Erling Haaland wakora goal kipa wa timu ya Chelsea Sanchez

twende kazi. Baadhi ya kule mudaki wa timu ya City, Mateo Kovacic, ndivyo ilivyokuwa mfano wa kulio. Rode timu na watu ya Chelsea.

bado. Haya tutigale tieta dagi kemwe leu. Haya tutigale tieta dagi kemwe. Namna gani hapa? Kule boxing ya Kenya City. Okwe na mbaki Pedro. Kere kero lujigo kule na mbaki Olili. Haya okwe na mbaki Jeremy Doku. Tagi kaini ya mudia. Haya tunyo mbaki Jeremy Doku. Kwe kule na mbaki Pedro Neto. Pedro Neto. Nwa ina fule kwa idarili Neto. Okwe na mbaki Guso. Guso. Haya tunyo na jirada jikule mbaki ya zaki ya Kenya City. Okwe na mbaki Zeki. Haya kira mkuro kataka tika kihara mbaki Ali Haaland. Pasi luku kule mbaki Jeremy Doku. Boxing ya Kenya Chelsea. Jeremy Doku. Haya tunyo mbaki nani mbaki. Nini bado nafasi ipo hapa ya mwaka iburu kuna mbaki ya Erling Haaland nikaka ni kamuze kia kati mbaya timu ya City aga saini jia muna kuna mbaki ya Erling Haaland aga soke duda kulea seko dini suiti galite bona nateta Erling Haaland anateta kuli kuli dagi kano suiti galite

kada kana kira muto akinyerera farabara turarwa dwasio ne ugwati mono modo gwito stera modo gwito steven modo gwito mwaniki nage ado ige mono mono mono itage hota komu gweta inyo the congratulations ado ramake bakuinuka na keduge gwito voucher kana shopping ya shiriki giri that fai giri that fai giri that fai ludele datua beto igire dhini wadho kweno nige engima orogo engima todukwe modo gekoro hege nela keda kwa beriria olemi kwe modo gekoro hege nela keda kwa beriria olemi dikwara kuhigiria mudu orowo the opportunity dikwara kuhigiria mudu orowo the opportunity dada do thine wa star 216 hash orole niki ogehuria dagekeno hena fees ya shirige girithate hena boda ya shirige girigana limwe lea 15 na no nyede ya tiriste ono gekorono boda mwe ege na mudu tutanarike idhalili hena shopping ya shirige girithate fae hena ngobe ya shirigi giriga na limwe hena farm input isi ne doi isi ya kulema kogu gikoro leginura fatara mashini nireda mashini ya kule ganyaki nireda ke mashini isi hosi ya kulema anyway in short kira giyothe ura fatara kedu giyothe either ni mashini ni bego kana ni fatara either kana ni ke kedu giyothe kiolemi ugekoro kifatara sikia muiga na wa shirigi giriga na limwe weni ukuheo fata ni wabio dhini wa star 216 hash wabe wikire number 5. Ona wekira farm input. Ona watu wika successful. Lugu hau ni ugu talidia niki uge keda. Hena dhimo ya shirigi girimiro ugwena. Taruda isino nyede wabe orole dhimo ili oratu mira ni abesha chigana. Tadhie orole dhimo ili oratu mira ni abesha chigana. No upgrade na dhimo ya shirigi girifote. No upgrade na dhimo ya shirigi girifote. Odhie dhino wa star 216 hash odhi dhine wa star 216 hash niende dako higuli radhoko eyothe dikwenda kukuli mitirige wedre da odhi kuo wisha guli dokire ogeda star 216 hash taro niyo gudhi odhine wa shopping niende nyende te shopping kogo digo dhi dhine wa kedo kege gudhi odhine wa shopping gudhi odhine wa shopping gudhi odhine wa shopping jekira pinya mpesa ona dekira pinya mpesa nyone nikige gudhi nabere star 216 hash ogo dhye dhino wa star 216 hash ogo dhye dhino wa star 216 hash wa dhye dhino wa star 216 hash no usagure either number 1 no usagure number 2 no usagure number 3 no usagure number 4 no usagure number 5 odhye tiogo lirikana kiria wagura ono gekono ni kedu geshiri giriga na limwe no uge ni ukweda isio giriga na limwe uefa gire ulea ukweda uheo isio giriga na limwe uefa gire ulea we mwenyewe ugeda uefa gire we mwenyewe ulea we ugeda star 620 ugo dhidhino wa star 216 hash ugo dhidhino wa star igire emwe idhathatu na hash ura dhidhino wa star igere emwa idhatha tunahash no ushagure either number 1 number 2 gwe kurukogwo nginya kire ogyo na gege kwa gire star 216 hash oyo vocha tere kenya bedi migeli ori gi number 3 oyo naba idhatu no yo gugeli ni dranga ngana na kavocha golioka na nigweda kukato shirigi 25 dranga ngana na kavocha gero thank you for using M-Pesa services star 216 hash nogo dhidhino wa star 216 hash nogo dhidhino wa star 216 hash oligego dhidhino wa number 3 mauduma giukeme chonjo mauduma ukeme sawa dhie urole niki ugeda dhio dhimena niki ugeda waki uga kire ukweda kedu kiu nyoku inu kanakeo dhaa igiri itana uga ehade dhaa igiri sio tuko itana uga erogame dhaigire na nudu kana dhaigire itana uga erogame no inuke na kiria okweda hena boda ya shirigi giriga na rimure 50 mudo gito Aaron imagine ewi kogota kera nowe ugete ni aleda boda ngobele no maina napita na David maugete ni maleda ngobe adwa ya geode tukuamite kule wafithi kule kwa vocha na kule kwa dhimo
e farm input farm input gutire mundu onomwe ugite ni adeda farm input tareke tugole indo cicio the tondu gutire kindu ta gino kana kio muthenya wa umuthi no guthie thini wa star 216 hash no guthie thini wa star 216 hash no guthie thini wa star 216 hash no guthie thini wa star 216 hash wa thie thini wa star 216 hash no shagura kuma number 1 ginyagia number 6 eh?

0: Kitu hamjui. Kitu hamjui, mapenzi ni hisia. Hiyo ndio kitu hamjui peke yake. Hiyo kama instead ya kuuliza is it love? Hebu jiulize kweli kama hizo ni hisia. Kwa sababu mapenzi ni hisia. Mapenzi ni hisia.
1: 92.2 Bukena FM, Ruiboto.